0: nothing but Zedna Afro, 365 days a year.
1: Aneno nyako moro ka nyinge nga
2: Atoti,
1: to bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
2: Atoti,
1: to be onyalo miel